čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Odlična Adel na Štajerskem, malo ura je 6, čas je za novice. Dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju praznuje 80-letnico. Ob jubileju so včeraj slovesno odprli novo telovadnico. Vse do zdaj je šola ni imela. Dijaki so tako telovadili v dveh fitnes učilnicah ter na športnem igrišču in fitnesu na prostem. Direktorica šole Štefanija Koz-Zidar o telovadnici razlaga.
4: Gre pa za 1300 neto površine, dve vadbene enote, gor na vrh je še ena učilnica za pouk, česarkoli. Seveda pa je dvorana namenjena tudi kulturnim dogodkom, informativnim dnevom in seveda poleg redne vadbe naših dijakov in študentov bomo telovadnico tudi po novem letu odprli za širšo javnost.
3: Naložba je stala 4 milijone evrov in pol. Večino denarja je zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje. Šola ima danes 377 dijakov. V isti stavbi deluje tudi višja strokovna šola. Občina Slovenske Konjice pa je zaključila obnovo razsvetljave na stadionu Dobrava. Omogoča varnejšo, kakovostnejšo in energetsko učinkovitejšo uporabo stadiona tudi v večernih urah ter izboljšuje možnosti za treninge, tekme in športne dogodke skozi vse leto. Naložba je bila tudi eden od ključnih pogojev za pridobitev tekmovalne licence za nastop v drugi slovenski nogometni ligi. Projekt je stal okoli 210 tisoč evrov. Na Ministrstvu za kulturo v tesnem izidu glasovanja na minulem referendumu o ukinitvi obveznega RTV prispevka vidijo izredno polariziranost slovenskega volivnega telesa. Ob tem napovedujejo, da bodo poskušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev. Na kakšen način bodo to naredili, še niso razkrili. Tudi podrobnosti o možnosti prostovoljnega plačevanja RTV prispevka, ki so jo omenili v SDS, še niso znane. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, tudi o županskih volitvah. Danes se uradno začenja volivna kampanja. Stajerskival.si.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: V tem jutru nas ponekod spremlja megla, čez dan pa nas ponovno čaka veliko sonca. Popoldne bo severa sicer več oblakov, ampak bo ostalo suho in prijetno toplo od 16 do 19 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj bo po nižinah ponovno nekaj megle, so pa tudi obeti lepi, v soboto in nedeljo podobno vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov in ponekod jutranja megla. Aktualne temperature 6 stopinj imamo v Celju, 7 v Gornjem gradu in v Makolah, 7 prav tako v Kostrivnici in v Artičah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo, še posebej pa pozorno pri prečkanju čez zebro, torej tam, kjer je zebra, bodite pozorni, zdaj šolari grejo v šolo, zaradi gosta megle, da ne pride do kakšne nevšečnosti. Pravkar pa sem dobil sporočilo, da je v Šentvidu na ravnini prometna nesreča, torej na tisti ravnini v Šentvidu je prišlo do prometne nesreče, bodite pozorni, ker je možnost naleta. Na cesti Domžale Ljubljana pa je že gneča proti Ljubljani, tako pa je sporočil poslušalec Igor. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski
6: val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: 4 minute so čez 6, četrtek je 15. oktober in danes imajo svoj dan ženske, ki bi se nama verjetno samo smejale, če bi jim povedala, da s pušnikom zgodaj vstajeva. Ne?
0: Ja, pri njih je takrat, ko mi dva staneva, že marsikaj narejeno. Ne? Komu bomo danes z veseljem in spoštovanjem namenili pozornost, slišite v nadaljevanju.

0: Ivan Zak in Štajerski val, 11 minut čez 6, Lovro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15. oktober je danes, kar pomeni, da bomo gume menjali čez mesec dni, penino pa bomo ob novem letu odprli čez 77 dni.
1: Je pa današnji 15. oktober svetovni dan kmetic in že zgodaj nam je uspelo priklicati luštno mlado kmetico Lino Zupanc, ki nama je zaupala, kako po navadi izgleda njen dan.
2: Dobro jutro, dan se običajno začne zgodaj zjutraj v hlevu, kjer poskrbim za svoje živali, jih nahranim in opravim nujna opravila. Potem se dan nadaljuje glede na letni čas in delo, ki nas čaka na kmetiji. Včasih na polju, včasih pa kar doma. Dela je veliko, zato si dan organiziramo sproti.
0: No, kakšno pa je njeno najljubše kmetijsko opravilo?
2: Najraje imam delo z živalmi, predvsem skrb za krave, moje telice, bike in pujse. Lepo mi je, ko vidiš, da so živali zadovoljne in da je delo, ki ga vsak dan opravljaš, pomembno. Seveda pa tudi zelo rada pomagam v kuhinji in spečem kak dober domač trudelj.
1: Ok, in za na konec, a imaš kakšno sporočilo za vse ženske, ki ostanejo doma na kmetiji?
2: Ženskam, ki ostanejo doma na kmetiji, bi pa rada sporočila, naj bodo ponosne na se in na svoje delo. Delo na kmetiji je zelo zahtevno, a tudi zelo pomembno. Vsaka ženska pa naj sledi svoji poti, ne glede na to, ali ostane na kmetiji ali si pa izbere drugačno življenje. Pomembno je, da se v svoji odločitvi dobro počuti.
0: Bravo! In na današnji svetovni dan kmetic bi rada poudarila izjemno pomembno vlogo, ki jo imajo ženske v kmetijstvu po vsem svetu.
1: Njihova vztrajnost, trdo delo in predana so temelj kmetijstva, a pogosto žal niso deležne priznanja, ki si ga zaslužijo. Tako da vse najboljše vsem kmeticam.

0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Eros Ramazzotti parla con me in Štajerski val 19 minut čez šesto. Zgodnje jutro smo začeli kar z gnečo na cestah. Davor, kaj vse se dogaja?
1: Ja, pa še gosta Maglav pasovi zmanjšuje vidljivost. V Šentvido na Ronini pa je prišlo do prometne nesreče. Tam gasilci usmerjajo promet izmenično, prihaja do zastojev. Bodite pozorni. Zdaj, če imate kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in varno do cilja.

0: Ob tebi bom ostal in Jan Plestenjak na Štajerskem. Malo mi ostajamo pri meglenem vremenu, saj v tem jutru, čez dan pa več sonca in temperature od 16 do 19 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj ponovno ponekod megleno, no podobno pa zaenkrat kaže tudi za vikend.
1: Gosta megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, se je pa nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča v Šentvidu pri Grobelnem. Zdaj, kakšna je situacija tam? Eni pravite, da je cesta baje že odprta ali je res temu tako nič 80-21-21. Hvala, ker mi poročite in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol sedmih je, četrtek je, 15. smo in super stvar je, da odštevamo ure do vikenda, počasi pa odštevamo tudi do najboljšega večera letošnje jeseni.
0: V petek, 13. novembra, se vidimo po četrtku na večeru s prijatelji in glede na to, kdo vse bo z nami, bo tudi letošnji valček, tako vsa leta, top of the top.
1: Ja, vstopnice še vedno na voljo, pa seveda po cenejši ceni v predprodaji, ne?
0: Lahko pa do kakšne pridete tudi pri nas in to brezplačno. Kako? To pa slišite v nadaljevanju.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Latino in Štajerski val, 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek je danes, do vikenda je ostalo čisto malo, ampak zdaj gledamo malo dlje proti petku 13. novembra.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Vstopnice za naš večer s prijatelji so v predprodaji še vedno cenejše, lahko pa skrb za vstopnice prepustite nama in zraven samo še povabite nekoga, ki gre z vami, ne?
0: Že kmalo bova namreč podarila dve vstopnici. Na najin znak od prvi pokličite na 03 817 12 40 in povejte, kdo poje tale komad.
1: No, takole zihar ne bodo pel na večeru s prijatelji, ker tole je v bistvu Rick Verc, no.
0: Ja.
1: Tak da, kdo izmed nastopajočih na večeru s prijatelji je to? Ajde, hitro, gibamo.
0: Če že prepoznate zraven tale komad, pol imate verjetno tudi odgovor. Ne? Telefon imejte pri roki, kmalo gremo za res, na najin znak, boste torej poklicali na 03 817 12 40.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Od tu do tam in Gedore na Štajerskem valu 13 minut pred sedmo. Laura in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Danes je dan vseh tistih, ki ne rabite uporabljati fena po jutranjem tuširanju.
1: No, čeh malo.
0: Ja, ko, pač 15. oktober je med drugim dan plešavosti.
1: No, pogosto slišimo, da plešavost podeduješ po mamini strani, ne? In o tem je neki pač resnice. Gen za androgensko plešavost je namreč povezan z kromosomom X, ki ga moški podedujemo pač od mame, ne?
0: Ok, torej je po mamini strani pri vas pušnik verjetno bil kdo plešast, ne?
1: Jaz sem čisto okej.
0: Okay. Ja. Vsake oči imajo svojega malarja.
2: In po Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in po Celje 15. oktobra. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si. Štajerski val je z vami. V naših krajih z našimi ljudmi.
3: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe. Da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih ima. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Prvi posravci so aktivirani takrat, kar naprimer je nekdo v srčne zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben podarek se pa daje takrat, kar je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Hazardovci in so najlepše pesmi že napisane na Štajerskem valu, ura bo 7.
1: Čas za novice, Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Megla, ha? Kaj boš rekla?
2: Ja, še baje ptiči peš hodijo.
1: Nič ne moreš, ampak kdaj se bo tole razkadilo, preverimo takoj po novicah.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
4: Začela se je uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
5: Lokalne volitve 2026.
4: 15. novembra bodo volivci in volivke v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Volilna kampanja se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk. Za župana v občini Rogatec bo kandidiral tudi Izidor Kitak z Donačke gore, med drugim širše poznan kot član ansambla Aplaus. Na volitvah bo nastopil s podporo stranke SDS. V objavi na družbenih omrežjih je zapisal, da želi prispevati k nadaljnemu razvoju občine in povezovanju njenih krajev. V prihodnjih tednih načrtuje srečanja z občani, da bi prisluhnili njegovim predlogom, pričakovanjem in tudi kritikam. Kitak ima tudi izkušnje z lokalno politiko. Med letom 2018 in 2022 je bil občinski svetnik izvoljen na listi NSI. Poleg njega so kandidaturo za župansko mesto v Rogatcu napovedali še Vlado Pušaver, Brigita Vodušek in Fredi Ferčec. Od politike pa k športu. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige. Nasprotnik bo ciprska Omonija, ki v ciprskem prvenstvu po 5 odigranih tekmah zaseda 3. mesto, potem ko je v lanski sezoni osvojila naslov prvaka. Tudi slovenskim prvakom tej sezoni na domači sceni ne gre najbolje, saj so na lestvici državnega prvenstva šele na 6. mestu. Trener Celja Zoran Zeljković pa je pred današnjo evropsko tekmo dejal.
6: Igrajo zelo podobno kot mi, se pravi v istem sistemu. Pričakujte, da bomo zelo hrabri, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
4: Današnjo tekmo v Celju bo sodil azerbajdžanski sodnik Elčin Masijev.
7: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: V tem jutru nas ponekod spremlja megla, čez dan pa ponovno več sonca. Popoldne se bo iz severa sicer povlačilo, ampak vreme ostaja suho in prijetno toplo od 16 do 19 stopinj čez dan. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj bo po nižinah ponovno nekaj megle, so pa tudi obeti lepi v soboto in nedeljo podobno vreme, nekaj sonca in nekaj oblakov. Kar se tiče temperatur ob 7 uri, 6 stopinj imamo v Šoštanju in na Dolgi gori, 6 prav tako na Kalobju, 7 stopinj v Bistrici, ob Sotli in v Framu.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Gosto meglav, pasovi zmanjšuje vidljivost, vozite previdno, še posebej v okolici šol in pa vrtcev. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 3 minute čez 7 je četrtek, danes 15. oktober. V nadaljevanju bo na mojih unikatnih 5 vprašanj odgovarjal pevec, ki ga boste lahko slišali 13. novembra po četrtku na večeru s prijatelji.
1: Na odru pa ne bo sam. Družbo mu bodo delali še 3 odlični glasbeniki. No, kdo je ta legenda, ki jo velikrat lahko vidite v jazbečarkah, pa slišite po 2 brez pauze.

0: Nina Pušlar, Nina na Štajerskem valu. 12 minut je 7, dobro jutro vam želiva, Lauro, dobro.
1: Zakaj pa tolikrat
0: Lauro? Če je bilo prej Nina.
1: Ja, to si mislil, nisem si gvaro, en me je na kabli stoji.
0: Kratke, lajtnge.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je pevec, ki ve, kako zadeti pravi ton in kako poskrbeti, da pesem človeku ostane v glavi še dolgo potem, ko utihne glasba. Dado Bevc iz kvarteta Pušelj, servus.
4: Zdravo, pozdravljen.
0: Dado, če bi ti nekdo prepovedal samo za en dan pet, kaj bi delal, da bi ljudje vseeno vedeli, da si to ti?
4: Po moje bi smrčal na glas.
0: Zakaj?
4: Ker če ne smem pet, pa tak ne moram živeti.
0: No, ko se kvartet Pušec odpravi na nastop, kdo je tisti, ki reče, fantje, vse imamo pod nazorom in kdo potem prvi ugotovi, da nimate niti približno vsega pod nazorom?
4: Ja, ponavadi je to moj brat Sebastian, on je vedno tak najbolj organiziran, to je pa sam kaplamo, mi en za drugim, pa vsak ima nek problem, ampak na koncu je pa še zelo vredno spade, tako da, na koncu je ok.
0: Kaj je lepše, ko ti po nastopu nekdo reče, wow, to ste pa dober pel, ali evo fantje, tu imate pa malo tringelta?
4: Eno z drugim, to ti dobro povedal, ja, eno z drugim, oboje, ali zelo lepo slišati.
0: No, če bi tvoji trije kolegi iz kvarteta Pušec mogli tvojo osebnost opisati z enim samim stavkom, katerega bi si najbolj bal slišati?
4: Dober, ampak ne resen, totalno.
0: Ne, ga se rad, no, kadarkoli sva mi dva sodelovala, si vedno bil resen.
4: Ja, ko je bil fajn trinket.
0: No, predstavljaj si, da te zdaj posluša nekdo, ki se pelje v službo, ima pred sabo, ne vem, ful naporen dan in se mu nič kaj ne ljubi, ne? Kaj bi mu rekel v 10 sekundah, da bi se vsaj malo nasmehno pa šel pozitivno v nov dan?
4: Jaz bi mu rekel, da lej, nikoli ni tako slabo, da ne bi mogli biti še slabši.
0: Dado, če bi lahko z eno pesmijo polepšal jutro prav vsakemu človeku v Sloveniji, katero bi izbral in zakaj je ravno to?
4: Pa ne vem, krono od Alije. Dobro jutro, življenje.
0: Lahko noč, negativa in tako dalje. Ja, 13. novembra pa se vidimo na večeru s prijatelji v Podčetrtku.
4: Evo, draga družba, poslušalci, 13. novembra se vidimo v Podčetrtku, tam bomo tudi kvartet Pušelj in bomo zelo presenetli. Mogoče pa kako z Davorjem skupaj zapojamo, tako da pridite vsi poslušati.
0: Z veseljem, se vidimo, Dado.
4: Ajde, hvala ti, srečno.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Bon Jovi, Always in Štajerski val, 21 minut je čez sedmo, dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 15. oktober je danes na koledarju označen tudi kot dan gob in letos ponovno fejs rastejo. Ni za stojn tisti rek, rastejo kot gobe po dežju, ne?
1: Ja, če gremo zdaj malo bolj strokovno, ne, zakaj gobe kar naenkrat zrastejo? Ja, ker lahko vase vsrkajo ogromno vode, ne, včasih tudi do 30% svoje teže v eni uri, ne, zato jih po dežju kar naenkrat, ne vem, je poln gost, ne.
0: Ok, kake gobe imaš najraje, Davor?
1: Pa jurčke in lisičke, no, recimo to. Ti?
0: Top. Pa itak so jurčke in lisičke top. Sicer pa tudi kaka sivka pečena na šporher.
1: Ja, tudi je dobro.
0: Soli, mislim, vrhunsko.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Vsak izdelek potrebuje svojo oznako. Za pravo rešitev poskrbi Adheziv. Industrijsko označevanje. Zanesljivo in strokovno. Adheziv. Označevanje v industriji. Več na adheziv.si.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sano Laborju in na citis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
4: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pred nami je super četrtek, nekaj jutranje megle, potem sonce, popoldne nekoliko več oblakov, dnevne temperature pa do 19 stopinj. Jutri bo vreme podobno današnjemu, no tudi čez vikend pa zaenkrat kaže na mirno in večinoma suho vreme.
1: Ja, res je gosta megla, zato vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo, še posebej previdno v okolici šol in pa vrtcev. Če imate kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je četrtek, danes 15. oktober, vreme bo super, to je dobro.
0: Ja, no, dobro je tudi to, da si bomo umivali roke, ker je svetovni dan umivanja rok, pa še svetovni dan kmetice danes.
1: Pa še ogromno dobre muzike nas čaka v nadaljevanju.
0: Boljš ne gre?
1: Ja, pri nas ne.

0: Ordinary in Štajerski val 20 minut pred 8. 15. smo oktober na polovici in današnji dan nam prinaša svetovni dan umivanja rok.
1: Ja, jaz mislim, da smo pri tem še vedno vsi, kar se da skrbni. Ne? Če ne prej, smo se med pandemijo vsi lepo naučili umivati roke.
0: Mislim, jaz sem si te tak čohal roke, da so se mi švingljci srednje šole videli gor. Ne?
1: Ti si tudi blenta, ej. Danes si jih še tudi umivaš tako skrbno.
0: Mislim, ja, zjutraj sem se recimo tuširal, pa prej le sem šel na WC. Pač, mislim, itak je pa to potušem avtomatika, če sploh šteje uradno.
1: No, zakaj pa si je sploh dobro umivati roke? To smo vprašali naše najmlajše.
2: Ker so na njih bacili, sploh pa če gremo ven in šletamo blato.
3: Zato, da ne dobimo bacila v gor na roke in se okužimo.
4: To je pomembno zato, da ne zbolimo, če ne pridejo bakterije naše telo.
0: Ok, sem pa eno zanimivo sprebral, pa imamo tri kategorije umivanja rok. Ne? Prva je hitri Gonzales, to so tisti, ki si hitro umijajo roke, ne? Da se preveč ne zmatra, ne? Ko so malo zmočene.
1: Ja, potem imamo perfekcioniste, ti si umivajo roke vsaj 20 sekund ali pa več, ne? Pa itek si umijajo vsak prst posebej.
0: Bravo, mislim. Ja. Pa še zdravstveni guru, ne? Ta pa vedno sabo nosi razkušilo.
1: No, v kateri kategoriji si ti, Lauro?
0: Ja, glede na to, da imam doma malega otroka, sem kar blizu perfekcionista, ne? Sploh zdaj, ko razhaja vse in svašta, ne?
1: Bravo, no, da se čisto vsi izognemo gripi, virozam in ostalemu. Dajmo si umivati roke.
0: Pa roke gor, ne. Hands up, 7:42 je na uri. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Joe Cocker in Štajerski val 10 minut pred 8, Davor, kaj novega na cestah?
1: Ja, bodite pozorni, na Podravski avtocesti je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet, potem na relaciji Lahomno-Laško ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji. Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
6: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
6: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gori. Pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
9: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor. 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čakajo jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Harry Styles na Štajerskem valu, točno 8 je na uri čas za novice. Nina Slak je z nami, dobro jutro.
1: Zdrav, Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Začenjamo pri politiki.
4: Lokalne volitve 2026.
2: Župan občine Šentjur Marko Dijaci se bo na novembrskih volitvah potegoval za nov peti županski mandat. Podrobnosti vnovične kandidature, ki jo je vložil skupaj z okoli 750 podpisi podpore občank in občanov, je predstavil na včerajšnji novinarski konferenci. Kot je pojasnil, se je za kandidaturo odločil na podlagi številnih izkušenj in načrtov. Med glavnimi poudarki programa je med drugim izpostavil.
5: Nadaljevali bomo z izgradnjo ključne infrastrukture, to je recimo vodovod in kanalizacije, tukaj še imamo seveda tudi kar nekaj zaposliti, kljub temu, da leta 20 smo imeli cirka 300 km vodovoda, zdaj ga imamo pa skoraj cirka 600. Podobne pri kanalizaciji, več kot podvojili smo dejansko to omrežje, ampak še imamo potrebe po nadaljevanju tega.
2: Dejal je še, da bo ključno tudi sodelovanje z državo, predvsem pri projektu dolgo načrtovane navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, izvedbi krožišča pri Resevni in ostalih državnih cestah. Marko Dijaci, ki šentjursko občino vodi zadnjih 16 let, bo imel na volitvah, kot trenutno kaže, vsaj dva protikandidata, Janka Cerkvenika in Matjaža Kovačiča. Kandidature je sicer mogoče vložiti še danes. Še danes pa na občini Žalec sprejemajo vloge na razpis za dodelitev 7 kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. 3 štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom, 2 kandidatom za deficitarne poklice, 2 pa tistim, ki se izobražujejo v tujini. Štipendija za dijake znaša 95 evrov mesečno, za študente 178 evrov in 357 evrov za študij v tujini. Podrobnosti razpisa in prijavni obrazec najdete na spletni strani občine Žalec. Še to, dostavljavci in dostavljavke, ki delajo prek platforme Volt, bodo v petek stavkali. Kot razlog navajajo vse slabše delovne razmere, nižja plačila za posamezne dostave in vse manj naročil. Stavka bo celodnevna, zbrali se bodo tudi na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Od upravljavca platforme pričakujejo, da se bo po stavki sestal z njihovimi predstavniki in se opredelil do njihovih zahtev. Ob tem se bodo spomnili tudi 26-letnega sodelavca, ki je v soboto dopoldne umrl v prometni nesreči v središču Maribora.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: V tem jutru nas ponekod še vedno spremlja megla, čez dan pa ponovno več sonca. No, popoldne se bo iz severa sicer pooblačilo, ampak vreme ostaja suho in prijetno toplo, od 16 do 19 stopinj čez dan. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj bo po nižinah ponovno nekaj megle, so pa tudi obeti lepi, v soboto in nedeljo podobno vreme, torej nekaj sonca in nekaj oblakov. V tem trenutku imamo 6 stopinj v Artičah in v Kostrivnici, 6 prav tako v Celju, 7 stopinj v Gornjem gradu in v Makolah.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Na podravski avtocesti na razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Mariboru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Na relaciji Lahomno-Laško pa ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pametno povejte. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: 5 minut je čez 8, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek je 15. oktober in danes imajo svoj dan ženske, ki bi se nama verjetno samo smejale, če bi jim povedala, da s pušnikom zgodaj vstaneva. Ne?
1: Ja, pri njih je takrat, ko midva vstaneva, že marsikaj narejeno. Ne? Komu bomo danes z veseljem in spoštovanjem namenili pozornost, slišite v nadaljevanju.
6: da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Robbie Williams, Love My Life in Štajerski val. 13 minut čez 8 je Lovro in Davon. Želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15. oktober je danes, kar pomeni, da bomo gume menjali čez mesec dni, penino pa bomo ob novem letu odprli čez 77 dni.
1: No, je pa današnji 15. oktober, svetovni dan kmetic in že zgodaj nama je uspelo priklicati lušto mlado kmetico Alino Zupanc, ki nama je zaupala, kako ponavadi izgleda njen dan.
2: Dobro jutro. Dan se običajno začne zgodaj zjutraj v hlevu, kjer poskrbim za svoje živali, jih nahranim in opravim nujna opravila. Potem se dan nadaljuje glede na letni čas in delo, ki nas čaka na kmetiji. Včasih na polju, včasih pa kar doma. Dela je veliko, zato si dan organiziramo sproti.
0: No, kakšno pa je njeno najljubše kmetijsko opravilo?
2: Najraje imam delo z živalmi. Predvsem skrb za krave, moje telice, bike in pujse. Lepo mi je, ko vidiš, da so živali zadovoljne in da je delo, ki ga vsak dan opravljaš, pomembno. Seveda pa tudi zelo rada pomagam v kuhinji in spečem kak dober domač trudel.
1: In za na konec, a ima kakšno sporočilo za vse ženske, ki ostanejo doma na kmetiji?
2: Ženskam, ki ostanejo doma na kmetiji, bi pa rada sporočila, naj bodo ponosne na se in na svoje delo. Delo na kmetiji je zelo zahtevno, a tudi zelo pomembno. Vsaka ženska pa naj sledi svoji poti, ne glede na to, ali ostane na kmetiji, ali si pa izbere drugačno življenje. Pomembno je, da se v svoji odločitvi dobro počuti.
0: Bravo! In na današnji svetovni dan kmetic bi rada poudarila izjemno pomembno vlogo, ki jo imajo ženske v kmetijstvu po vsem svetu.
1: Njihova vztrajnost, trdo delo in predano so temelj kmetijstva, a pogosto žal niso deležne priznanja, ki si ga zaslužijo. Tako da vse najboljše vsem kmeticam.

0: Roxette, Dangerous in Štarski val 22 minut je čez 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: A bi slučajno vedli izvajalca, ki izvaja tale komad? Ja, ta, če vam se zdi malo čudno, ja, je čudno, ker sva tole z Davorjem zdaj zavrtela Rikverc. Torej, komad slišite od zadaj naprej.
1: Ni pa slučaj, da je danes na mojih unikatnih pet vprašanj odgovarjal Dado Bevc, ki pa poje pri kvartetu Pušec, ki bodo prav tako 13. novembra z nami na večeru s prijatelji.
0: No, skratka, kdo izvaja tale komad od zadaj naprej? Če boste pravilno ugotovili v nadaljevanju, ste lahko vaši dve brezplačni vstopnici za naš večer s prijatelji. Dava pa priložnost malo po pol devetih.
1: Ja, tako da ne klicati zdaj, ker zdaj še ni pravi čas.
2: Orkester Slovenske filharmonije prihaja 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec. Nastopila bosta tudi izjemna solistka, harfistka Evelin Greblo in klarinetist Luka Gubenšek. Privoščite si vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja s prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov. Medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Ledena ptica, ja, Kalifornija je bila tole točno pol devetih je na uri in četrtek nam prinaša kar lepo jesensko vreme, precej sonca, popoldne nekoliko več oblakov in temperature do 19 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj ponekod megleno, no tudi čez vikend pa brez večjih sprememb.
1: Na relaciji Lahom-Nolaško ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo, na podravski avtocesti pa je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Promet je še vedno zaradi jutrene prometne konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Pa še gosta Maglav pa sove izmanjšuje vidljivost. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je četrtek 11.15. smo in super stvar je, da odštevamo ure do vikenda, počasi pa odštevamo tudi do najboljšega večera letošnje jeseni.
0: V petek 13. novembra se vidimo v Početrtku na večeru s prijatelji in glede na to, kdo vse bo z nami, bo tudi letošnji valček tako vsa leta top of the top.
1: No, vstopnice so še vedno na voljo, pa cenejše so seveda v predprodajene.
0: Lahko pa do kakšne pridete tudi pri nas in to brezplačno. Kako slišite v nadaljevanju?
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Circle in the Sand, 20 minut pred 9. Četrtek je danes, do vikenda je ostalo čisto malo, ampak zdaj gledamo malo dlje proti petku 13. novembra.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Vstopnice za naš večer s prijatelji so v predprodaji še vedno cenejše, lahko pa skrb za vstopnice prepustite nama in zraven samo še povabite nekoga, ki pač gre zraven. Ne?
0: Ja, že kmalo bova namreč podarila dve vstopnici. Na najin znak od prvi pokličite na nič 3 817 12 40 in povejte, kdo izvaja tale komad.
3: Kdo izmed nastopajočih na večeru s prijatelji je to? Ni pa to v bistvu solo pevec, ne?
0: Ne. Štirje so, ne?
3: Ja, štirje.
0: Mislim, pač, kaj se menimo, štirje so, pa z eno našo domačinko ima en krasen dojet, ne?
3: U, do neba.
0: Vredo je. Skratka, zapomnite si, že v naslednji uri dava nekomu izmed vas priložnost, torej nič 3 817 12 40, pa je telefonska, na katero boste ob najinem znaku poklicali.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Tears for Fears in Štajerski val. 10 minut je ostalo do 9. 9. ura pa je kar pomembna za vas, ne? Sploh, če bi radi obiskali naš večer s prijatelji.
1: In sicer danes iščemo tole pesem, ki pa jo z Laurom mava v tem trenutku rikverce. Izvajajo jo izvajalci, ki bodo seveda 13. novembra pri nas na večeru s prijatelji v športni dvorani v Podčetrtku. So štirje pubeci, eden izmed njih pa mimo grede mogoče celo odgovarja na mojih
0: unikov. Kaj?
1: Pet vprašaj.
0: Kdaj?
1: Ups.
0: Ne, vredi, okej.
1: Okay. Malo po deveti.
0: Torej, če bi radi prišli do dveh brezplačnih vstopnic, nič 3-817-12-40, zapište si telefonsko številko, v naslednji uri nekdo izmed vas dobi priložnost.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Gote,
2: Kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Iščete kakovo talne obloge ali umetno travo po odlični ceni. V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Eno vprašanje se glasi.
9: V katero srednjo šolo naj se upišem?
8: In drugo.
10: Kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarni Queenie, Crazy Little Thing Called Love. Ja, veliko norosti, ne?
1: Absolutno, in, ampak ne zdaj v novicah, ne?
0: Ne, bok ne daj, Nina Slak je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Devet je.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za vseh 6 občin upravne enote Šmarje pri Jelšah. Trenutno država za center zagotavlja le nekaj več kot 1,5 milijona, kar pomeni, da bodo morale precej denarja prispevati še občine. Projekt so podprli tudi v Bistrici ob Sotli, čeprav je zdravstveno vezana tudi na Posavje. Župan Franja Debelak.
4: Satelitski center je pomemben za vse in to, kar smo mi solidarni. Veliko krat se je zgodilo, da je sedežna občina ali pa so drugi bili solidarni z Bistrico ob Sotli, to, kar smo pa mi. Mi smo recimo na polovici med Brežiškim satelitskim centrom in v Mestinem. Kjerkoli bo kdo potreboval pomoč, jo bo imel na voljo in to je pridobitev tudi za Bistrico ob Sotli.
2: Po trenutni projekciji bo morala občina Bistrica ob Sotli za projekt, ki naj bi v celoti stal okoli 5 milijonov evrov, prispevati okoli 120 tisoč evrov. Župani sicer upajo, da bo država za naložbo zagotovila še dodatno sofinanciranje, pri čemer računajo tudi na pomoč 3 poslancev z Obsotelja in Kozjanskega. Še podrobneje smo v satelitskem urgentnem centru spregovorili v oddaji Pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo v Slovenskih Konjicah, kjer so zaključili obnovo razsvetljave na stadionu Dobrava. Občina Slovenske Konjice je s tem izboljšala pogoje za izvajanje športnih dejavnosti. Naložba pa je bila tudi eden od ključnih pogojev za pridobitev tekmovalne licence za nastop v drugi slovenski nogometni ligi. Zato, kot pravijo na Koniški občini, projekt predstavlja pomemben mejnik tudi za nadaljni razvoj nogometa v Slovenskih Konjicah. Naložba je stala okoli 200 tisoč evrov. Ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice so v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri, saj se informacije selijo na digitalne kanale, postopki postajajo zahtevnejši, osebna pomoč pa se krči. Državo, stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo so pozvali, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: V tem jutru nas ponekod še vedno spremlja megla, čez dan pa ponovno več sonca. No, popoldne se bo iz severa sicer poblačilo, ampak vreme ostaje suho in prijetno toplo, od 16 do 19 stopinj se bo grelo čez dan. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj bo po nižinah ponovno nekaj megle, so pa tudi obeti lepi v soboto in nedeljo podobno vreme, nekaj sonca in nekaj oblakov. Trenutno pa še vedno precej frišno, v Bistrici ob Sotli na Kalobju 8 stopinj, 8 prav tako v Šoštenju in v Framu 9 stopinj na Dolgi Gori.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Še vedno ponekod megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, je pa hvala Bogu za enkrat vse ok na cestah, tudi nobene radarske kontrole v tem trenutku ne poročate. Tako da, če pa imate res kakšno dodatno informacijo, pa se priporočam na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21, toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: 4 minute čez 9 je, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Petek je danes, oziroma četrtek, mali petek, 15. oktober. V nadaljevanju bo na mojih unikatnih 5 vprašanj odgovarjal pevec, ki ga boste lahko slišali 13. novembra po četrtku na večeru s prijatelji.
0: Na odru ne bo sam, družbo mu bodo delali še 3 odlični glasbeniki. No, kdo je ta legenda, ki jo velikrat lahko vidite tudi v jazbečarkah, pa slišite podvih brez pauze.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Super pa bo tudi v nadaljevanju, ker je Davor v njegovih unikatnih 5 tokrat imel prav posebnega gosta, ki pa bo z nami tudi v petek 13. novembra v športni dvorani po četrtek na večeru s prijatelji.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je pevec, ki ve, kako zadeti pravi ton in kako poskrbeti, da pesem človeku ostane v glavi še dolgo potem, ko utihne glasba. Dado Bevc iz kvarteta Pušelj. Servus.
4: Zdravo, pozdravljen.
3: Dado, če bi ti nekdo prepovedal samo za en dan 5, kaj bi delal, da bi ljudje vseeno vedeli, da si to ti?
4: Po moje bi smrčal na glas.
3: Zakaj?
4: Ker če ne smem 5, pa tak ne morem živeti.
3: No, ko se kvartet Pušec odpravi na nastop, kdo je tisti, ki reče, fantje, vse imamo pod nazorom in kdo potem prvi ugotovi, da nimate niti približno vsega pod nazorom?
4: Ja, ponavadi je to moj brat Sebastian, on je vedno tak najbolj organiziran, pa je pa sam kaplamo, mi en za drugim, pa vsak ima nek problem, ampak na koncu je pa še nekaj vrede spade, tako da na koncu je okej.
3: Okay. Kaj je lepše, ko ti po nastopu nekdo reče, wow, to ste pa dober pel, ali evo fantje, tu imate pa mal tringelta?
4: Eno z drugim, to ti dobro povedal, ja, eno z drugim, oboje, ali zato bo lepo slišati.
3: No, če bi tvoji trije kolegi iz kvarteta Pušec mogli tvojo osebnost opisati z enim samim stavkom, katerega bi si najbolj bal slišati?
4: Dober, ampak ne resen, totalno.
3: Ne, ga srat, no, kadarkoli sva mi dva sodelovala, si vedno bil resen.
4: Ja, ko je bil fajn trinket.
3: No, predstavljaj si, da te zdaj posluša nekdo, ki se pelje v službo, ima pred sabo, ne vem, ful naporen dan in se mu nič kaj ne ljubi, ne? Kaj bi mu rekel v 10 sekundah, da bi se vsaj malo nasmehno pa šel pozitivno v nov dan?
4: Jaz bi mu rekel, da lej, nikoli ni tako slabo, da ne bi mogli biti še slabši.
3: Dado, če bi lahko z eno pesmijo polepšal jutro prav vsakemu človeku v Sloveniji, katero bi izbral in zakaj je ravno to?
4: Pa ne vem, krono od Alije. Dobro jutro, življenje.
3: Lahko noč, negativa in tako dalje, ja. 13. novembra pa se vidimo na večeru s prijatelji v Podčetrtku.
4: Evo, draga družba, poslušalci, 13. novembra se vidimo v Podčetrtku, tam bomo tudi kvartet Pušelj in bomo zelo presenetli. Mogoče pa kako z Davorjem skupaj zapojamo, tako da pridite vsi poslušati.
3: Z veseljem, se vidimo, Dado.
4: Ajde, hvala ti, srečno.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Nina Badrič, takvi kao ti na Štarskem valu. 19 minut je čez 9 in danes nas zanima, kdo izvaja tale komad. Če se vam tole zdi malo čudno, ne, ko je to? Ja, komad smo oziroma pesem zavrteli torej v obratni smeri, rikverc po domače povedano, in če boste v nadaljevanju pravilno ugotovili izvajalca, ki izvaja ta komad, boste vaši dve brezplačni vstopnici za naš večer s prijatelji, ki bo v petek 13. novembra v športni dvorani Podčetrtek, pa ne pozabite še na mik, no, itak je tole izvajalec, ki bo z nami, torej v Podčetrtku na večeru s prijatelji. Malo po pol deseti uri bo priložnost za nekoga izmed vas.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč naokrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
6: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji. Zibelki naših dobrot.

0: Vse najboljše v življenju je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Viktor je pest soli na Štajerskem valu. Danes pred nami še kar lepo jesensko vreme, sonce in oblaki, čez dan pa temperature do 19 stopinj. Jutri bo delo sončno, zjutraj ponekod megleno, no podobno vreme pa nas čaka tudi čez vikend.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili na Vranskem, smer Šentrupert, tako mi poroča poslušalka Ines. Pravite, da je gneča na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt desni prometni pas in to zaradi okvare vozila. Ali imate še kakšno dodatno informacijo? Ja, po celotni Sloveniji smo slišani preko DAB plusa, tako da javite kjerkoli ste, karkoli vas na poti zmoti na brezplačno številko. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami da. Za nasmejano jutro.
1: Točno pol desetih je, dober dan.
0: Dober dan.
1: Danes pa je četrtek, 15. oktober.
0: In dober dan bo tudi za nekoga izmed vas, že zelo kmalo. Zadeva gre zdaj za res, nič 3 817 12 40 je telefonska številka. Pokličite, če si želite gratis brezplačni vstopnici za naš večer s prijatelji, pod pogojem, da ugotovite, kdo tole izvaja.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Kamila Kavelo in Ed Sheeran, bam bam na Štajerskem valu, 9:34 na uri. Dober dan.
1: Ja, dober dan.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Ja, zdaj tako je, vstopnice za naš večer s prijatelji so v predprodaji še vedno cenejše, lahko pa skrb za vstopnice prepustite nama in zraven še povabite nekoga, ki gre z vami. V tem trenutku iščemo tole pesem. Torej, kateri izmed izvajalcev izvaja tole pesem? Seveda, ta izvajalec bo tudi na našem večeru s prijatelji 13. novembra v Podčetrtku.
0: Ja,
1: halo, kdo je bil prvi? Ja.
0: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
4: Z vami pa Ana.
0: Ana.
1: Ana Ferme, zdravo.
4: Zdravo.
0: Ok, Ana, bila si prva, bila si najhitrejša, imela si veliko sreče, ker je telefon skor pregorel. Po tvojem mnenju, kdo izvaja to pesem?
4: Ja, eni nedini pušeljci, ne?
0: Pušeljci? Dajmo preveriti.
5: Ja. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Gre za pušeljce.
1: Bravo.
0: Bravo, iskrene čestitke.
4: Hvala.
1: Ana, komu boš podarila oziroma naprej dala vstopnice ali boš jih sama uporabila? Kako je s tem?
4: Ja, sama bo malo težko leto svoje izkoristila, ne, zaradi porodniške. Ampak imam že v mislih osebo, zdaj pa ali bo to dedi ali bodo to starši, tako da nekoga bom že razveselila.
0: No, lepo, lepo, zelo dobro. Dve stopnici sta torej tvoji, tako da še enkrat iskrene čestitke.
1: Ana, ker smo,
4: najlepša,
1: že,
4: hvala.
1: Ker smo pa že ravno na liniji, povej, kako se imaš zdaj doma, ko si postala že drugič mamica?
4: Zelo lepo. Florian je eno tako zadovoljno dete in se mi zdi, kot da je že od nekdaj z nami. Prav zares.
1: No,
0: superca.
1: Uživajte še naprej, Ana pa, ja, ti še malo pogrešamo na glasbeni sceni, vrni se kmalo na odre.
4: Ja, hvala, jaz pogrešam tudi vas, tudi vajen eter, tako da upam, da bom kaj tudi ustvarila. Želim pa tudi vama eno lepo jesen in vsem poslušalcem.
0: Hvala,
1: hvala,
0: lepo
1: Ana.
0: Se imej, čau.
1: Lepo bodi, čau.
4: Lepo bodite, adio, čau, čau.
1: Čau.
0: Ja, evo, priložnosti bo še dovolj, tako da le bodite hitri pri telefonu, torej ko slišite pesem na najin znak, nič 3 817 12 40, ki je blizu, si shranite telefonsko.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Mystical Magical in Štajerski val, 13 minut pred 10. Dober dan.
1: Ja, dober dan pa tudi Andreji, ki bo prevzela vajeti v dopodnevo. Zdravo, Andreja.
2: Dober dan, zdravo.
1: Kako si?
2: Pa v redu.
1: Glej, zdaj še mečkino megleno jutro, ampak verjetno tudi ti obljubljaš, da boš z glasbo pregnala tole meglo in da bo sijalo sonce, ne?
2: Seveda, vsekakor z glasbo in zanimivimi temami, tako da vsekakor bo lušno. Med drugim gremo na mačjo razstavo v Celje,
0: wow.
2: Pa tudi po mandarine, seveda.
1: One na štiri noge, ne?
2: Mačke?
1: Ja,
2: jaz govorim o razstavi tistih mačk štirimi nogami.
1: Dobro,
2: ja, ti pa verjetno kaj drugega razmišljaš.
1: No.
0: Ne. Še vedno pa lahko sodelujejo vsi poslušalci v nagradni igri na našem Facebooku, podarjamo namreč vstopnice. Če bi radi šli gledati Muco, dajte se pofočkati. Lepo
1: se mediš.
2: Čau, vešta domov.
3: To je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako Željko Bebek nas je pripeljal točno do 10. Naprej gremo z novicami, z mano je že Nina Slak. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Začenja se volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
3: Lokalne volitve 2026.
1: Lokalne volitve bodo 15. novembra v vseh 212 slovenskih občinah. Danes ob 19. pa se izteče rok za vložitev kandidatur za župane in kandidatnih list za občinske svete. Do konca delovnega časa lahko volivci na pristojnih upravnih enotah še oddajo tudi podpise podpore kandidatom oziroma listam. O vloženih kandidaturah bodo odločale občinske volilne komisije, ki morajo potrjene kandidature in liste potrditi najpozneje do 25. oktobra. Časno glasovanje bo nato od 10. do 12. novembra, volilna kampanja pa se bo končala 24 ur pred glasovanjem, ko bo nastopil volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč. K ostalemu dogajanju, šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju praznuje 80-letnico. Leta 1946 so namreč v Medlogu ustanovili prvo vrtnarsko šolo v Sloveniji. Ob visokem jubileju so včeraj slovesno odprli novo telovadnico. Vse do zdaj šola telovadnice namreč ni imela. Dijaki so tako telovadili v dveh fitness učilnicah ter na športnem igrišču in fitnessu na prostem. Nova telovadnica je zgrajena trajnostno in je večinoma iz lesa, pravi direktorica Štefanija Kozidar.
4: Gre pa za 1300 neto površine, dve vadbene enote, gor na vrh je še ena učilnica za pouk, česarkoli. Seveda pa je dvorana namenjena tudi kulturnim dogodkom, informativnim dnevom in seveda poleg redne vadbe naših dijakov in študentov bomo telovadnico tudi po novem letu odprli za širšo javnost.
1: Naložba je stala 4 milijone evrov in pol, večino denarja je zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje. V gostinstvu pa je vse težje najti in obdržati mlade kadre. Tako pravi vodja gostišča Krpan v Šmarju pri Jelšah Toni Goleš, ki opaža, da imajo današnje generacije drugačna pričakovanja glede dela.
5: To so čist, bi rekel, druga generacija. Jaz vedno rečem, ko se kdaj pogovarjamo o staro šola. To smo pač mi, ko smo šli čez nekaj izkušnja. Včasih, da si nekje dobil prakso oziroma nekam pršo, si mogel imeti neko vezo oziroma neko priporočilo. Danes, če kdo pride, smo veseli, ne? Vse vzamemo. Ne? Pa moraš pa tukaj malo sortirati dober kader.
1: Goleš pravi, da je v gostinstvu težko ponuditi klasičen delovni teden od ponedeljka do petka. Ob tem poudarja, da so danes tudi pravila pri delu z mladimi strožja kot nekoč. Sam pravi, da je kot vajenec doživel precej bolj strog odnos mentorjev, česar si danes delodajalci pri delu z mladimi ne morejo več privoščiti.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nekaterih nižinah sicer še vedno vztraja megla ali nizka oblačnost, temperature pa se bodo bojda pospele od 16 do 20 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
7: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Na pomorski avtocesti na uvozu Murska Sobota proti Lendavi je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, zastoj pa je na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno in varno do vašega cilja.
8: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: In dober dan v četrtkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutreniki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja, dobrodošli in lep dan naj bo.

0: 10 in pa 21 minut, kako se kaj danes počutite? Sicer je res, da po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla oziroma nizka oblačnost, ampak na počutje pa danes vreme ne vpliva slabo. Ravno nasprotno, biometeorologi pravijo, da je danes vremenski vpliv ugoden, celo spodbuden. Izkoristite torej tale dan, naredite si lepega, mi pa zdaj nazaj glasbi, seveda takoj po oglasnem bloku.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo.

0: zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
3: Obvestila.
4: JKP Šentjur obvešča uporabnike pitne vode z javnega vodovoda na območju naselij Grobelno del, Stopče, Tratna pri Grobelnem, da bo zaradi okvare na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode danes od 8 do 14.

0: Legendarni Beatles so bili v naši družbi, mi pa zdaj spet malce gledamo v nebo. Danes se nam obeta deloma jasno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nekaterih nižinah sicer še vedno vztraja megla ali nizka oblačnost, temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na pomorski avtocesti na uvozu Murska Sobota proti Lendavi je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Ja, v Šentjurju je posijalo sonce in takoj smo boljše volje. Je pa danes že četrtek in zdaj vas spomnim, da imamo od včeraj tudi novo iskro tedna. Najbolj iskrivo izjavo na Štajerskem valu v prejšnjem tednu. To je postala izjava, ki s seboj nosi močno sporočilo za starše. Izrekla jo je dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaški Slatini in gostja našega zadnjega nedeljskega srečanja, Darja Hohnec, ki pravi, da je čas za ozaveščanje, da je svet čudovit izven zaslonov. Še več pa na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih ima. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Prvi poslovci so aktivirani takrat, kar naprimer je nekdo v srčne zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben podarek se pa daje takrat, kar je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
3: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
3: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
1: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Vsak izdelek potrebuje svojo oznako. Za pravo rešitev poskrbi Adheziv. Industrijsko označevanje. Zanesljivo in strokovno. Adheziv. Označevanje v industriji. Več na adheziv.si.
9: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
10: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11. ura, čas za novice na Štajerskem valu, pripravila jih je Snežana Prebil.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Začela se je uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
4: Lokalne volitve 2026.
3: Občina Dobrna bo na novembrskih volitvah zagotovo dobila novega župana. Aktualni Martin Brecal je danes sporočil, da se po 28 letih poslavlja od županske funkcije. Kot je povedal za naš radio, je razlogov več.
5: Eno je, da leta hitro tečejo, drugo je, da je prav, da bi se v življenju kaj drugega počel, tretje pa se mi zdi, da je tudi prav, da po tolikih letih pride kakšna druga dobra energija za našo občino.
3: In kaj bo počel, ko bo predal ključe županske pisarne?
5: Koliko se imam zdravja, pa koliko smo se oba ženo zdravja, bomo več skupaj. Imam 3 vnuke, imam vrt, imam vse tisto, ker šlo se lahko človek zamoti. Malo bom tudi upam potoval, če bo čas in volja.
3: Za župansko funkcijo v občini Dobrna se bosta potegovala vsaj 2 kandidata. Aktualni podžupan Daniel Šibanc in pravnik Tadej Fjavš, zaposlen na Ministrstvu za zdravje. Oba sta kandidaturi sporočila na družbenem omrežju. Selimo se v občino Žalec, kjer še danes prejemajo vloge na razpis za dodelitev 7 kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. 3 štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom, 2 kandidatom za deficitarne poklice, 2 pa tistim, ki se izobražujejo v tujini. Štipendija za dijake znaša 95 evrov mesečno, za študente 178 evrov, za študij v tujini pa 357 evrov. Podrobnosti razpisa in prijavni obrazec najdete na spletni strani občine Žalec. Ob svetovnem dnevu kmetic, ki ga zaznamujemo danes, na Ministrstvu za kmetijstvo opozarjajo na pomembno, a pogosto zapostavljeno vlogo žensk v slovenskem kmetijstvu. Te s svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in prenosu znanja med generacijami. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje zagotavljali podporne ukrepe za krepitev vloge žensk na podeželju.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala, Snežana. Pri nas v Šentjurju je posijalo sonce, sicer pa bo danes deloma jasno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Po nekaterih nižinah sicer še vedno ostraja megla ali nizka oblačnost. Temperature lahko danes pričakujemo od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno kaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, no v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
7: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
2: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota v smeri proti Lendavi je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, zaradi del pa bo na cesti Slovenska Bistrica Pragersko pri avtocestnem priključku v soboto in nedeljo od 7 do 15 popolna zapora. Obvoz bo urejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram, tudi za vozila brez vinjete. Srečno pot vam želimo!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Snežana in pa Andreja sva z vami na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo. 15. oktober je in v zraku vesela pisana jesen. In jesen prinaša veliko lepega. O enem od najbolj sončnih jesenskih plodov rečemo kakšno tudi v rubriki Ali veš, čez pol ure. Dobar dan!

0: Kad si rekla, da me voliš in Dino Merlin, ja, Dino se je poslovil, četrtek je danes, teden se je nagnil drugo polovico, počasi že pogledujemo proti vikendu. Verjamem, da se ga še sploh veselite tisti naši poslušalci, ki že jutri potujete z nami na jug proti Primoštenu in proti dolini reke Neretve, kjer bomo skupaj nabirali mandarine in pa vitamine. Minuli vikend smo jih nabirali prvič v letošnji sezoni, ta vikend pa ponovimo vajo in uživamo v jasnih sončnih dnevih, ki se nam obetajo. Bomo pa o mandarinah govorili tudi v rubriki Ali veš, čez nekaj minut.
1: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se upišem?
1: In drugo?
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
1: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
5: Optika Govec. 50 let odličnosti.

0: Ajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ali veš?
1: Ali veš kako?
0: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
0: Kje?
1: Kdo?
0: Ali veš da?
2: Aha.
3: Ja, jesen je tu in glasne znanilke jeseni so tudi mandarine. Stojnice se šibijo pod njimi, že tradicionalno pa se ponje v dolino reke Neretve, odpravimo tudi s poslušalci Štajerskega vala. Pa ste vedeli, da mandarine resnično veljajo za sadež, ki prinaša srečo in dobro razpoloženje? Ti mali rumeni sončki na naši mizi imajo številne pozitivne učinke. Če so v resnici tako zelo koristni za naše telo, pa nam je razložila živilska tehnologinja Marija Merljak. Takole je povedala.
4: Če si mi predstavljamo barvo mandarin, kakšna je? Enostavno to je barva, ki premaguje, ki s pomočjo nje premagujemo skrbi, depresivnost, nelagodje, živčnost. To se pravi, to je barva sonca. In vedno rečem, kamorkoli bomo šli, prinesimo sonce.
3: Marija, zakaj so mandarine torej tako zdrave? Zakaj jih je na jesen treba jesti?
4: So bogate vitaminom C. Če rečemo tako, da je vitamin C komandant vseh procesov v našem telesu, potem je to dejansko že prva stvar, kar moramo povedati. Mi moramo vedno vzeti celo mandarino, je pa res, da je zanimivo tudi to, da je tudi v olupku kar precej dobrih stvari, to je tako imenovan limonin, to je olje, ki odstranjuje določene nevarne strupe. Jaz vedno rečem, da ko dobro, ko daješ v pecivo, ne stran od te stvari, lahko malo podrseš ali pa daš to. Sej tudi je mandarinina marmelada čudovita in jaz takrat vse vržem noter in pol zmeljem in to je čudovita marmelada. Sva podarili vitamin C, ampak posta pa dva antioksidanta. Prvi je flavonoid rutin, to nam krepi kapilarce. To pomeni, da bomo dejansko bolje mislili in da ne bomo imeli nikoli tudi Alzheimerjeve bolezni. To si moramo vedno zapomniti, za ožilje je mandarina dejansko tista ta prava, no seveda in srce. Ampak je še drugi, zelo pomemben antioksidant, to je pa hesperidin. To je pa spet en močen antioksidant, ki je v mandarinah in ta pa deluje enostavno proti virusom, proti bakterijam, predtem pa tudi preprečuje starostne tegobe.
3: No, zdaj nam je pa bolj jasno in zdaj, ko vemo, kako zelo, zelo koristne so mandarine, pa brž iskat, če se skriva kakšna v vaši košarici sadjem. Naj vam tekne.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.

0: slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrb.

0: Preden nadaljujemo z oglasi, glasbo, na to pa že z novicami, še kratko sporočilo za Šentjurčane, Šentjurčanke. Na območju Hruševca v Šentjurju je motena dobava pitne vode. Kot sporočajo iz javnega komunalnega podjetja Šentjur, so motnje na območju Cankarjeve ulice, Ceste na Brdo, Gajstove poti, Jerinove, Majstrove, Ribšlove in Romihove ulice ter območju Krančice in ulice pod Resevno. Motnje veljajo tudi za ulice Franja Malgaja, Franja Žagarja, drugega bataljona, Vrtno in Zvezdno ulico ter za Šibenik.
1: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
2: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžak, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
2: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja s prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov, medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 12 je ura, pred nami pa novice pripravila je Snežana Prebil.
1: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Začina se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
3: Lokalne volitve 2026.
2: Župan občine Šentjur Marko Djaci se bo na novembrskih volitvah potegoval za nov peti županski mandat. Podrobnosti vnovične kandidature, ki jo je vložil skupaj z okoli 750 podpisi podpore občank in občanov, je predstavil na včerajšnji novinarski konferenci. Kot je pojasnil, se je za kandidaturo odločil na podlagi številnih izkušenj in načrtov. Med glavnimi poudarki programa je med drugim izpostavil.
4: Nadaljevali bomo z izgradnjo ključne infrastrukture, to je recimo vodovod in pa kanalizacija, tukaj še imamo seveda tudi kar nekaj za postoriti, kljub temu, da leta 2020 smo imeli cirka 300 km vodovoda, zdaj ga imamo pa skoraj cirka 600. Podobne pri kanalizaciji, več kot podvojili smo dejansko to omrežje, ampak še imamo potrebe po nadaljevanju tega.
2: Dejal je še, da bo ključno tudi sodelovanje z državo.
4: Tako pa recimo na vizualni cesti, kako tudi pri državnih cestah, upam, da bomo v naslednjem krajšem obdobju tudi uredili tole krožišče pri Resevni. To je še ena, bom rekel, zgodba v nadaljevanju. Pa seveda še naprej bomo uspešno prijavljali ali pa pripravljali projekte za posamezne razpise, ki bodo v nadaljevanju. To bo tudi odvisno od državnih proračunov. Imamo, bom rekel, veliko ciljev, veliko žel.
2: Marko Djaci, ki šentjursko občino vodi zadnjih 16 let, bo imel na volitvah, kot trenutno kaže, vsaj dva protikandidata. Janka Crkvenika in Matjaža Kovačiča. Kandidature je sicer mogoče vložiti še danes. Še vesti iz Ljubljane. Premijer Janez Janša ocenjuje, da je le 35% možnost, da se voditelji Evropske unije do konca leta dogovorijo o dolgoročnem proračunu unije za obdobje med letoma 2028 in 2034. Slovenija si bo v pogajanjih prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Janša je ob tem opozoril, da je država kljub velikim razvojnim potencialom še vedno močno odvisna od kohezijskega denarja.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala, Snežana. Mi pa gledamo v nebo. Danes imamo deloma jasno vreme z občasno povečano koprimasto oblačnostjo, temperature pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Na naših cestah nič novega, če vendarle kaj opazite, nam to lahko sporočite preko prometnega telefona. Imam pa za vas sporočilo. Z ceste Slovenska Bistrica Pragersko pri avtocestnem priključku bo zaradi del v soboto in v nedeljo od 7 do 15 popolna zapora. Obvoz bo urejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram, tudi za vozila brez vinjete. Srečno pot vam želimo tudi radijci Štajerskega vala.
7: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Drži, Snežana in Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Lepo, da ste v naši družbi tudi vi. Pri nas nadaljujemo z glasbo in vsem privoščimo lep četrtek.

0: Tina Turner je bila v naši družbi, dober tek vsem, ki nas zdaj poslušate žlico z vilico in nožem v rokah. 12 in 20 minut je pravi čas za malce krepčila. Ob sami super glasbi je polovica četrtka kar poletela mimo, ampak tudi za vnaprej vam pripravljamo preverjene hite iz vseh časov. Vas pa že čez nekaj minut povabim tudi na celjsko sejmišče, kjer bodo ta vikend kraljevale mačke. Podrobnosti kmalu.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ljubitelji mačk, pozor! Ta konec tedna bo Celje znova v znamenju tačk, kožuščkov in ljubkih mačjih pogledov. Na celjskem sejmu se namreč obeta tradicionalna razstava mačk, na kateri se bodo predstavili raznoliki mačji lepoci iz Slovenije in tujine. Kaj vse pripravljajo organizatorji in kaj nas čaka na letošnji razstavi? Gospa Tatjana Malgaj, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan. Ja, je res tradicionalna, se jo organiziramo že od leta 87, vsako leto. Letos imamo okrog 150 mačk različnih pasem iz štirih držav, sosednje Italije, Hrvaške, Avstrije in pa seveda Slovenske. Pasem je pa letos prav veliko, mislim, da je nekaj okrog 20 različnih pasem. To pa pomeni, da so tudi v različnih barvah, različne starosti mačke, od mladičev do seniorjev, tako da je zelo veliko lepih živali za videti.
0: Obiskovalci bodo seveda lahko spoznali zelo različne mačke, tudi takšne, ki jih morda še niso videli v živo. Katere pasme se vam zdijo še posebej zanimive in recimo po čem se razlikujejo, po značaju, posebnostih?
1: Ja, je sicer res. Letos bo sta dva mladička Likoj. Njihova mama je bila lani prvič predstavljena. To je pasma, ki je v procesu priznavanja pri naši mednarodni organizaciji FIFE, ki je pri tem bolj previdna, preveri vse tudi zdravstveno ozadje teh živali. To je pasma, ki je, težko bi rekla, da je prikupna, da je tako malo drugačna, da je spet prikupna. Težko bi rekla, ali je všeč tistim, ki imajo dlako, pa malo je všeč lahko tistim ljudem, ki ima mačke radi brez dlake, malo dolgo dlako, razmršena, simpatična. Jaz, ko sem prvič to mačko videla, nisem vedela, ali mi je všeč, ali mi ni všeč. Tudi mislim, da bo pri ljudeh tako. Drugače pa seveda so spet se vračajo abesinke, sijamke, orientalske, teh nekaj časa ni bilo na naših razstavah, pred leti pa zelo veliko. Potem so tudi, seveda, največje ragdolov, mankunov in britanskih. Drugače pa zastopale vse pasme precej enakomerno.
0: Razstava pa ni namenjena samo občudovanju teh mačjih lepotcev, lepotic, ampak seveda tudi spoznavanju in verjetno lahko naši obiskovalci tudi dobijo kakšen nasvet o negi, prehrani, mogoče tudi izbiri mačjega spremljevalca.
1: Zato so vreditelji veseli takih vprašanj, dajo svoje, seveda vsak ima najrajši svojo pasmo, to je treba vzeti v zvir. Drugače pa se dobi vse kup informacij, kako in na kak način se pripraviti na to, da boš kupil dolniško mačko. Lahko naležeš stike z vreditelji, ki te pasme, ki so ti pri srcu vzrejajo. Ogromno ponudnikov artiklov za nego, za prehrano mačk. Mislim, da je to en pravi krasen sejem letos. Jaz vas res vabim, da pridete to soboto in nedeljo in si za nekaj časa zamete čas za druženje z ljubitelji in z vreditelji mačk.
0: Gospa Tatjana Malgaj, najlepša hvala za oglašanje. Seveda pa, dragi poslušalci, vabljeni, da spoznate mačje lepotce in lepotice tako od blizu, poklepetate z njihovimi lastniki in se seveda prepustite temu čisto posebnemu mačjemu vzdušju. Štajerski val. Štajerski val.

0: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mišel se je poslovila, prišla pa je Snežana s svežimi novicami. Dobar dan.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za vseh 6 občin upravne enote Šmarje pri Jelšah. Trenutno država za center zagotavlja nekaj več kot 1,5 milijona, kar pomeni, da bodo morale precej denarja prispevati še občine. Projekt so podprli tudi v Bistrici ob Sotli, čeprav je zdravstveno vezana tudi na Posavje. Župan Franjo Debelak pravi.
4: Satelitski center je pomemben za vse in to, kar smo mi solidarni. Veliko krat se je zgodilo, da je sedežna občina ali pa so drugi bili solidarni z Bistrico ob Sotli, to, kar smo pa mi. Mi smo recimo na polovici med Brežiškim satelitskim centrom in v Mestinem. Kjerkoli bo kdo potreboval pomoč, jo bo imel na voljo in to je pridobitev tudi za Bistrico ob Sotli.
3: Po trenutni projekciji bo morala občina Bistrica ob Sotli za projekt, ki naj bi v celoti stal okoli 5 milijonov evrov, prispevati približno 120 tisoč evrov. Župani sicer upajo, da bo država za naložbo zagotovila še dodatno sofinanciranje, pri čemer računajo tudi na pomoč 3 poslancev z Obsotelja in Kozjanskega. Še podrobneje smo v satelitskem urgentnem centru spregovorili o oddaji Pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je v splošni bolnišnici Celje od danes omejitev obiskov pacientov na 1 zdravo osebo na oddelku za ortopedijo in športne poškodbe. Obiski so že od začetka oktobra omejeni tudi na oddelku za bolezni prebavil. Obiskovalcem ob tem svetujejo razkuževanje rok in priporočajo nošnjo zaščitne maske. Omejitev obiskov velja do preklica ukrepa. Še vesti iz Ljubljane. V javni obravnavi je osnutek nove nacionalne strategije kibernetske varnosti za obdobje od leta 2027 do 2035. Kot pojasnjuje vladni urad za informacijsko varnost, strategija predvideva krepitev nacionalne kibernetske varnosti, odpornosti družbe, boja proti kibernetskemu kriminalu ter tehnološke odpornosti. Osnutek je v javni obravnavi do 13. novembra.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala Snežana, mi pa vremenski napovedi. Danes imamo deloma jasno vreme z občasno povečano koprednostjo oblačnostjo in s temperaturami od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Poglejmo, če je kaj novega na naših cestah, na Štajerske avtocesti, na izvozu Trojane v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Sicer pa bo cesta Slovenska Bistrica Pragersko pri avtocestnem priključku v soboto in nedeljo od 7 do 15 popolnoma zaprta. Obvoz bo urejen po avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram in sicer tudi za vozila brez vinjete. Varno vožnjo vam želimo in srečno pot do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. podoba.com.
0: Andreja. Snežana in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Bruno Mars je pripravljen, naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete ta hip.

0: Naslednjih nekaj minut pa posvečamo Maji Kevc in njeni pesmi Za mojo dušo. Ta teden je to hit tedna, ki se poteguje za vaše glasove in za naslov hit meseca oktobra na naših valovih. Všeč?
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Maja Kevc.

0: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
1: Ozimnica droga. Kisli murke, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen.

0: Danes je 15. oktober, dan, ko z večjih pokopališč poletijo v nebo beli baloni z imeni in mislimi za otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Ob mednarodnem dnevu spomina nanje bomo spregovorili o izgubi, ki je pogosto obdana s tišino. Zakaj je pomembno, da ženske v taki stiski niso same in kako jim lahko pomagamo? Z nami je terapevtka psihosocialne pomoči Valentina Grobelšek.
1: Ženske, ki doživijo splav ali izgubo otroka ob rojstvu, se dejansko soočajo z različnimi čustvi in občutki. Vsaka ženska takšno izgubo dejansko doživlja na svoj način, zato je pomembno, da razumemo, da ni enotnega načina soočanja z izgubo. V tem občutljivem obdobju pa bi rekla, da ženska predvsem potrebuje razumevanje, sprejetost in čustveno podporo. Zelo pomembno je, da se ji na nek način omogoči varen in zaupen prostor, ker lahko brez strahu pred obsojenem spregovori o svoji izkušnji, o svojih čustvih, kot so na primer žalost, bolečina, občutki krivde, strah ali pa tudi mogoče občutki nemoči.
0: Okolica pogosto želi pomagati, ampak z besedami saj še bo, saj sta še mlada, saj bo še priložnost. S temi besedami lahko bolečino pravzaprav tudi poglobimo.
1: Ja, ženska v takšnem obdobju doživlja kot čustvene stiske. Zato je pomembno, da se prav izogibamo tem nasvetom, kako bi se morala počutiti, kako bi morala ravnati in kako bi morala preboleti to svojo izkušnjo izgubo. Verjamem, da je tudi ljudem v njeni bližini včasih težko biti v tako močnih čustvih. Pogosto pa niti ne vedo, kaj reči ali pa kako pomagati, zato se ta bolečina skuša umiliti z besedami tolažbe, pa na drugi strani, kot ste pa omenili, pa se jo lahko poglobi. Vendar pa ženska v takšnih trenutkih ne potrebuje nasvetov ali rešitev. Veliko pomembneje je, da jih znamo prisluhniti, prijeti njena resnična čustva in ne zmanjšujemo pomena njene izgube. In jo lahko samo preprosto vprašamo, kaj v tem trenutku najbolj potrebuješ ali pa kako ti lahko pomagam, kako ti lahko stojim ob strani. In to je to, bistvo podpore, da ne skušamo spreminjati njenih občutkov, ampak ji pomagamo, da lahko varno izrazi svoja čustva in se svoje stiski ne počuti sama, sebi sami.
0: Morda bo komu v pomoč tudi knjiga Prazna zibka, strto srce. Gospa Valentina Grobelšek, vam pa hvala lepa za vse nasvete, hvala lepa za pogovor in tako za piko na i morda še misel, da izguba otroka nima roka, do katerega bi morali preživeti bolečino. Vsaka žalost si zasluži razumevanje, vsaka izguba pa spoštovanje.
2: Štajerski val.

0: Četrtkovo popoldne je vsak čas, bo ura 2 in Katja Žolgar je že pripravljena, da se vam pridruži. V novinarski redakciji bo z njo Snežana Prebil. Energično popoldne vas čaka, kot vedno, cel kup zanimivih prispevkov, sploh pa odlične glasbe in ne, nikakor vam ne bo dolg čas v družbi Štajerskega vala. Andreja pa vam želim lepo popoldne in se za danes poslavljam.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih ima. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Prvi posravci so aktivirani takrat, kar naprimer je nekdo v srčne zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben podarek se pa daje takrat, kar je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robert Palmer je tole Mercy, Mercy Me na Štajerskem valu. Do 14. ure smo prišli, kar pomeni, da je čas za novice. Snežana Prebelih pripravlja.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
3: Lokalne volitve 2026.
2: Za župana občine Rogatec bo kandidiral tudi Izidor Kitak z Donačke gore, med drugim širše poznan kot član ansambla Aplauz. Na volitvah bo nastopil s podporo stranke SDS. Objavi na družbenih omrežjih je zapisal, da želi prispevati k nadaljnemu razvoju občine in povezovanju njenih krajev. V prihodnjih tednih načrtuje srečanja z občani, da bi prisluhnil njihovim predlogom, pričakovanjem in tudi kritikam. Kitak ima tudi izkušnje z lokalno politiko. Med letoma 2018 in 2022 je bil občinski svetnik izvoljen na listi NSI. Poleg njega so kandidaturo za župansko mesto v Rogatcu napovedali še Vlado Pošaver, Brigita Vodošek ter Fredi Fečec. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju medtem praznuje 80-letnico. Leta 1946 so namreč v Medlogu ustanovili prvo vrtnarsko šolo v Sloveniji. Ob visokem jubileju so včeraj slovesno odprli novo telovadnico. Zgrajena je trajnostno in je večinoma iz lesa, pravi direktorica Štefanija Kozidar.
4: Gre pa za 1300 neto površine, dve vadbene enote, gor na vrh je še ena učilnica za pouk, česarkoli. Seveda pa je dvorana namenjena tudi kulturnim dogodkom, informativnim dnevom in seveda poleg redne vadbe naših dijakov in študentov bomo telovadnico tudi po novem letu odprli za širšo javnost.
2: Naložba je stala 4,5 milijona evrov. Večino denarja je zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju ima danes 377 dijakov. V isti stavbi deluje tudi višja strokovna šola. Ob svetovnem dnevu kmetic na Ministrstvu za kmetijstvo opozarjajo na pomembno, a pogosto zapostavljeno vlogo žensk pri pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij in ohranjanju podeželja. Napovedujejo nadaljne podporne ukrepe. Letos pa izpostavljajo tudi Slovenko Natašo Medlej iz Sel pri Ratežu, ki je bila uvrščena med 100 ženskih junaki na groživilstva in razvoja podeželja.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Snežana, hvala lepa za tole. Evo, mi smo pri vremenu. Popovdne nas bo spremljalo jasno vreme z nekaj oblaki. Pogostejši bodo ti oblaki v severnem koncu države. Temperatura do 20. Jutri precej jasno, zjutraj in dopovdne marsikje megleno in z nizko oblačnostjo. Temperature pa, ja, skoraj tako kot danes. Ne? Od 3 do 8 zjutraj, čez dan do 18. Sobota, prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno vreme. Tako lepo. Jesensko. 17 stopinj imamo zdaj v Šentjurju, Laškem in v Vitanju.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Na belem ste opazili smer Rogaška Črn Kedi in gre za radarsko kontrolo previdno. Tam previdno na vseh vaših poteh, počasi se približujemo popodanski prometni konici, tako da se zna zgostiti tudi promet na naših cestah. Je še kaj dodamo, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: En lep dober dan, Katja, bomo v vaši družbi o tem popoldnevu. Odlična muzika, mal kličemo naokoli in si splaniramo 13. november, se veste, večer s prijatelji, pa Maja Kevce nam pridruži. Skratka, ja, zanimivo popoldne.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
1: Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Kladje med 11. in 14. Na območju Podčetrtka, transformatorska postaja Sodna vas med 8. in 14. ter na območju postaje Stranje med 9. in 12. Prosijo za razumevanje.

0: Josh in Jason Derulo na Štajerskem valu, ko si mi privoščimo Davorjo v rubriko Unikatnih pet, Dado Bevc, tisti, ki ga najdete v kvartetu Pušelc, ki bo z nami tudi 13. novembra na večeru s prijatelji.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je pevec, ki ve, kako zadeti pravi ton in kako poskrbeti, da pesem človeku ostane v glavi še dolgo potem, ko utihne glasba. Dado Bevc iz kvarteta Pušelc. Servus.
4: Zdravo, pozdravljen.
3: Dado, če bi ti nekdo prepovedal samo za en dan pet, kaj bi delal, da bi ljudje vseeno vedeli, da si to ti?
4: Po moje bi smrčal na glas.
3: Zakaj?
4: Ker če ne smem pet, pa tak ne morem živeti.
3: No, ko se kvartet Pušec odpravi na nastop, kdo je tisti, ki reče, fantje, vse imamo pod nazorom, in kdo potem prvi ugotovi, da nimate niti približno vsega pod nazorom?
4: Ja, ponavadi je to moj brat Sebastian, on je vedno tak najbolj organiziran, to je pa sam kaplamo, mi en za drugim, pa vsak ima nek problem, ampak na koncu je pa še zmerom vrede spade, tak da, na koncu je ok.
3: Kaj je lepše, ko ti po nastopu nekdo reče, wow, to ste pa dober pel, ali, evo fantje, tu imate pa malo tringelta?
4: Eno z drugim, to ti dobro povedal, ja, eno z drugim, oboje, ali zato bo lepo slišati.
3: No, če bi tvoji trije kolegi iz kvarteta Pušec mogli tvojo osebnost opisati z enim samim stavkom, katerega bi si najbolj bal slišati?
4: Dober, ampak ne resen, totalno.
3: Ne, ga se rad, no, kadarkoli sva mi dva sodelovala, si vedno bil resen.
4: Ja, ko je bil fajn trinket.
3: No, predstavljaj si, da te zdaj posluša nekdo, ki se pelje v službo, ima pred sabo, ne vem, ful naporen dan in se mu nič kaj ne ljubi, ne? Kaj bi mu rekel v 10 sekundah, da bi se vsaj malo nasmehno pa šel pozitivno v nov dan?
4: Jaz bi mu rekel, da lej, nikoli ni tako slabo, da ne bi mogli biti še slabši.
3: Dado, če bi lahko z eno pesmijo polepšal jutro prav vsakemu človeku v Sloveniji, katero bi izbral in zakaj je ravno to?
4: Pa ne vem, krono od Alije. Dobro jutro, življenje.
3: Lahko noč, negativa in tako dalje. Ja, 13. novembra pa se vidimo na večeru s prijatelji v Podčetrtku.
4: Evo, draga družba, poslušalci, 13. novembra se vidimo v Podčetrtku, tam bomo tudi kvartet Pušelc in bomo zelo presenetli. Mogoče pa kako z Davorjem skupaj zapojamo, tako da pridite vsi poslušati.
3: Z veseljem, se vidimo, Dado.
4: Ajde, hvala ti, srečno.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: In zdaj še v etru Štajerskega vala kvartet Pušelc, da se ogrejemo, da zvadimo besedilo do 13. novembra. Mal časa še imamo.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec. Nastopila bosta tudi izjemna solistka, harfistka Evelin Greblo in klarinetist Luka Gubenšek. Privoščite si vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Impo Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impo Celje 15. oktobra.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo?
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Saša je tole in pa I feel lonely. Nikakor se vam ni treba počutiti osamljenega v naši družbi. Ste in zdaj bo v družbi vseh nas tudi Snežana Prebil, kajti 15 je na uri, čas za novice.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Začela se je uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
3: Lokalne volitve 2026.
2: Občina Dobrna bo na novembrskih volitvah zagotovo dobila novega župana. Aktualni Martin Brecal je danes sporočil, da se po 28 letih poslavlja od županske funkcije. Kot je povedal za naš radio, je razlogov več.
4: Eno je, da leta hitro tečejo, drugo je, da je prav, da bi se v življenju kaj drugega počel. Tretje pa se mi zdi, da je tudi prav, da po tolikih letih pride kakšna druga dobra energija za našo občino.
2: In kaj bo počel, ko bo predal ključe županske pisarne?
4: Koliko se imam zdravja, pa koliko smo se oba ženo zdrava, bomo več skupaj. Imam 3 vnuke, imam vrt, imam se tisto, ker še se lahko zamoti. Malo bom tudi upam potoval, če bo čas in volja.
2: Za župansko funkcijo v občini Dobrna se bosta potegovala vsaj 2 kandidata. Aktualni podžupan Daniel Šibanc in pravnik Tadej Fjavš, zaposlen na Ministrstvu za zdravje. Oba sta kandidaturi sporočila na družbenem omrežju. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je v splošni bolnišnici Celje od danes omejitev obiskov pacijentov na 1 zdravo osebo na oddelku za ortopedijo in športne poškodbe. Obiski so že od začetka oktobra omejeni tudi na oddelku za bolezni prebavil. Obiskovalcem ob tem svetujejo razkuževanje rok in priporočajo nošnjo zaščitne maske. Omejitev obiskov velja do preklica ukrepa. Še k politiki? Parlamentarni odbor za finance je potrdil predlog za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. O njem bo državni zbor odločal jutri, glasovanje na referendumu pa je predvideno 6. decembra. Medtem ko koalicija poudarja, da zakon prinaša koristi vsem, opozicija opozarja na pomanjkljivo opredeljene finančne učinke in vire financiranja ukrepov.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Mi smo pri vremenu 16 stopinj, zdaj kažejo termometri v Vitanju 18, Kozje in Podplat. Imamo, ja, tak delno jasen dan, ne, tu in tam kakšni oblaki zaidejo. Temperatura med 16 in 20. Jutri predvsej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, zjutraj od 3 do 8, dnevna okoli 18. Sobota prinaša prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma jesen. Vinsko tako sončno vreme.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Radar ste opazili v pristavi pri Mestinju previdno, previdno tudi na Hotunjah. Ste opazili radarsko kontrolo, tisti lušten trinožnik je postavljen, tako da res previdno na vseh vaših poteh. 3 minute so čez tretjo, tudi čas popodanske prometne konice se počasi bliža, tako da res strpno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
3: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Evo nas, skupaj smo 4:03 v tem četrtkovem popoldnevu. Skuhajte si kavico, mal poklepetajte, pojdite v gost, kostanje, gobe rastejo, skratka, ni da ni, pa še sončni žarki nas mal razvajajo.

0: Losing my religion in pa REM-ovci so tole, 15.22 je na uri. Kako pomembno je v življenju puščati sled, smo med drugim lahko občutili tudi v nedeljskem srečanju, ki smo ga lahko slišali. Darja Hohnjec je bila v družbi naše Maje, in sicer vzgojiteljica in pa sicer zelo v okolje upeta v Bistrici ob Sotli, kar se kulturnega udejstovanja tiče, tako da eno misel imam za vas, izbrskala sem jo oziroma se me dotaknila, tako da jo z veseljem delim v nadaljevanju z vami.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
2: Optika Optometrija Govec praznuje in oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Govec. 50 let odličnosti.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor je v vaših ušesih v tem trenutku. No, v nedeljo ste lahko poslušali tudi nedeljska srečanja. Oddajo smo seveda objavili tudi že na naši spletni strani. In gostja naše Maje je bila tudi Darja Hohnjec, vzgojiteljica in tudi sicer vsestranska, kar se kulturnega dogajanja v Bistrici ob Sotli in širše tiče. Ne? In pri delu z otroki, petjo in ohranjanju izročila je, kot smo lahko ugotovili, ves čas Darja povezana z ljudmi. In kar je meni najpomembnejše, kaj bo ostalo, ko nas več ne bo? Ne? Kaj si recimo ona želi, da bi v bistvu ljudem okoli nje, otrokom, starejšim, komorkoli v bistvu ostalo po druženju in ustvarjanju z njo? Takole pravi.
1: Globoko sem prepričana, da je biti človek v tistem pravem pomenu besede, ko občutiš stiske drugega in se na nje odzoveš, izjemno pomembno sporočilo, ki ga je vredno posredovati otrokom. Ob tem pa tudi, da je pomembno misliti svojo glavo, se v nepredvidenih situacijah znajti na način, ki spoštuje sebe in druge, se pobrati, kadar padeš, ter se ob tem še kaj naučiti. Našim poslušalcem pa želim, da sabo domov odnesejo tisto lepo, kar umetnost dela posebno, in človeka vznemiri na tisti najbolj žlahtni način.
0: Še več misli Darja Hohnjec pa najdete na naši spletni strani stajerskival.si.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Vsak izdelek potrebuje svojo oznako. Za pravo rešitev poskrbi Adheziv. Industrijsko označevanje. Zanesljivo in strokovno. Adheziv. Označevanje v industriji. Več na adheziv.si.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s svetovnim popotnikom Zvonetom Šerugo. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica začenja s prenovo laboratorija. Znana so prva imena županskih kandidatov. Medgeneracijsko druženje v vrtcu Studenice. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Marko Vozelj in njegovi mojstri so tole noro lepa si pravijo in jaz pravim, da je zdaj čas za resnejše teme pri nas in sicer novice. Snežana Prebilje v novinarski redakciji. Tukaj so podrobnosti.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za vseh 6 občin upravne enote Šmarje pri Jelšah. Trenutno država za center zagotavlja nekaj več kot 1,5 milijona, kar pomeni, da bodo morale precej denarja prispevati še občine. Projekt so podprli tudi v Bistrici ob Sotli, čeprav je zdravstveno vezana tudi na Posavje. Župan Franjo Debelak pravi.
3: Satelitski center je pomemben za vse in to, kar smo mi solidarni. Veliko krat se je zgodilo, da je sedežna občina ali pa so drugi bili solidarni z Bistrico ob Sotli, to, kar smo pa mi. Mi smo recimo na polovici med Brežiškim satelitskim centrom in v Mestinem. Kjerkoli bo kdo potreboval pomoč, jo bo imel na voljo in to je pridobito tudi za Bistrico ob Sotli.
2: Po trenutni projekciji bo morala občina Bistrica ob Sotli za projekt, ki naj bi v celoti stal okoli 5 milijonov evrov, prispevati približno 120 tisoč evrov. Župani sicer upajo, da bo država za naložbo zagotovila še dodatno sofinanciranje. Selimo se v občino Žalec, kjer še danes prejemajo vloge na razpis za dodelitev 7 kadrovskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. 3 štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom, 2 kandidatom za deficitarne poklice, 2 pa tistim, ki se izobražujejo v tujini. Štipendija za dijake znaša 95 evrov mesečno, za študente 178 evrov, za študij v tujini pa 357 evrov. Podrobnosti razpisa in prijavni obrazec najdete na spletni strani občine Žalec. Še k športu. Nogometaše Celja danes čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige. Nasprotnik bo ciprska Omonija, ki v ciprskem prvenstvu po 5 odigranih tekmah zaseda 3. mesto, potem ko je v lanski sezoni osvojila naslov prvaka. Tudi slovenskim prvakom v tej sezoni na domači sceni ne gre najbolje, saj so na lestvici državnega prvenstva šele na 6. mestu. Trener Celja Zoran Zeljković je pred današnjo evropsko tekmo dejal.
4: Igrajo zelo podobno kot mi, se pravi v istem sistemu. Pričakujte, da bomo zelo hrabri, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
2: Tekma se bo na stadionu Zdežele začela ob 18.45.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, 17 stopinj pod plat in loče, Celje 18, delno jasno je, tja do 20 so napovedali danes vremenoslovci, no za jutri pravijo precej jasen dan, zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, tista, ki nas bo spremljala, temperature pa od 3 do 8 zjutraj, čez dan okoli 18. Sobota nekaj več oblakov pričakujte, jutro bo po nekaterih nižinah seveda megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno. Jesensko vreme.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: V Rimskih Toplicah ste opazili radar pod trgovino, previdno tudi v pristavi pri Mestinju, kjer prav tako stoji radarska kontrola. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
5: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Katja, sem v vaši družbi. Vaša družba bomo tudi 13. novembra na večeru s prijatelji in z malce sreče, z dobrim posluhom in prepoznavanjem naših nastopajočih pa lahko pridete tudi do brezplačne vstopnice. Ja, še v tej uri.

0: duši.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžak, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj.

0: To še projske tole in čija si na Štajerskem valu. 16.30 je na uri, mi bi se pa v nadaljevanju mal igrali, če ste za.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Absolutno ne. 13. novembra se dobimo, igramo se za brezplačne vstopnice. Kdo je z nami? Halo, halo, komu?
3: Dobar dan, tukaj je Irena.
0: Irena, pozdravljeni. Kaj počnete, odkud ste?
3: Ljubljana, trenutno sem na kauču, pa vseh pet od sebe.
0: Vseh pet od sebe? Ok, torej ja. Roke, noge pa glava, če sem zdaj prav preštela.
3: Tako.
0: Odlično.
3: Pa še nos.
0: Pa še nos, vse smo odložili v tem popoldnevu, tako je prav. A bi se midi mali igrali? Hm?
3: Ja, midve ugibali.
0: Midve bova ugibali eno pesem nastopajočih, ki pridejo 13. novembra v Podčetrtek. Pesem smo mal nazaj zavrteli. Izvajalcev je kar nekaj in tudi pesem ni pretežka, veste. Ste za, da preveriva?
3: Ja.
0: Dejva se igrati, no, sej konec koncu, zakaj pa ne. Za mal sproščujočega vzdušja v popoldnevu.
3: Tako.
0: To je vaša na prosim?
3: A bo kakšna istočnica?
0: Vam bom jaz rekla 3-4, zdaj izvolite in boste slišali. A v redu?
3: Prav, povejte.
0: Evo, 3-4, tukaj je. A se vam kaj sanja, kaj bi to bilo?
3: Ma to je nekaj upočasnen posnetek.
0: Ja, seveda, malo smo ga rikverc obrnili, a veste? Mali šov na rikverc. Zagotovo jih poznate, na slovenski glasbeni sceni so že kar nekaj let, tako da so to eni taki postavni fantje, no zdaj so že bolj gospodje. Njihov ta glavni je pa kar en tak, se mi zdi kar frajer, no. Ne sem, da v muziki uspeva, tudi še pri oddajah glasbenih je zraven. Zelo velik dela je zadnja leta tudi za otroke.
3: Kaj dogaja?
0: Ne. On je še mlad. On je še mlad.
3: Se tudi mi smo mladi.
0: No, tako, absolutno se opravičujem, res je, tudi mi smo mladi, ampak oni ponavadi pišejo, ne vem, malo se temi indijanci igrajo, pa malo grejo na modno pisto, pa kavbojce so se igrali včasih, pa indijance.
3: Oj. A dobim kakšno pomoč?
0: Ravno kar sem vam jo povedala.
3: A ja, indijance.
0: Ja.
3: To pa bo mal težka.
0: A res bo težka, če vam dam še enkrat, dejte dobro poslušati, no? Je pa kojih kolenih, ha? Kaj pravite? Kaj bi to bilo?
3: Ko so leni.
0: No, nič, noben ni len. Ne.
3: Ali ko so kleni.
0: Škoda, škoda, nič hudega, brez skrbi, lahko še sodelujete v naši nagradni igri ves teden, tako da brez skrbi. Vi še naprej pridno počivajte, ostanite v naši družbi, pa poskuste srečo še kdaj. A v redu?
3: Ja, hvala.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Tole smo iskali.

0: Brian Adams je bil tole. Have you ever really loved a woman? Na Štajerskem valu 10 manjka do 17. Do novic, za katere skrbi Snežana Prebil.
1: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč na okrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Bojda ni pametno sam hoditi po parku, gozdu in podobno, ne, tako da pojdite v družbi. Gugujevci so bili v vaših ušesih na Štajerskem valu, zdaj pride v vašo družbo Snežana Prebil s svežimi informacijami, kajti na uri je 17.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami.
3: Lokalne volitve 2026.
2: Za župana občine Rogatec bo kandidiral tudi Izidor Kitak z Donačke gore, med drugim širše poznan kot član ansambla Aplauz. Na volitvah bo nastopil s podporo stranke SDS. Objavi na družbenih omrežjih je zapisal, da želi prispevati k nadaljnemu razvoju občine in povezovanju njenih krajev. V prihodnjih tednih načrtuje srečanja z občani, da bi prisluhnil njihovim predlogom, pričakovanjem in tudi kritikam. Kitak ima tudi izkušnje z lokalno politiko. Med letoma 2018 in 2022 je bil občinski svetnik izvoljen na listi NSI. Poleg njega so kandidaturo za župansko mesto v Rogatcu napovedali še Vlado Pošaver, Brigita Vodušek ter Fredi Fečec. V gostinstvu je med tem vse težje najti in obdržati mlade kadre. Tako pravi vodja gostišča Krpan v Šmarju pri Jelšah Toni Golež, ki opaža, da imajo današnje generacije drugačna pričakovanja glede dela.
4: To so čist, bi rekel, druga generacija. Jaz vedno rečem, ko se kdaj pogovarjamo, stara šola. To smo pač mi, ko smo šli čez nekaj izkušnja. Včasih, da si nekje dobil prakso oziroma nekam pršo, si mogel imeti neko vezo oziroma neko priporočilo. Danes, če kdo pride, smo veseli, ne? Vse vzamemo, ne? Pa moraš pa tukaj malo sortirati dober kader.
2: Golež pravi, da so se spremenila tudi pričakovanja mladih glede samega dela. V gostinstvu pa je težko ponuditi klasični delovni teden od ponedeljka do petka. Ob tem poudarja, da so danes tudi pravila pri delu z mladimi strožje kot nekoč. Do 13. novembra je v javni obravnavi osnutek nacionalne strategije kibernetske varnosti za obdobje med letoma 2027 in 2035. Na vladnem uradu za informacijsko varnost med ključnimi cilji izpostavljajo večjo odpornost družbe na kibernetske grožnje, učinkovitejši boj proti spletnemu kriminalu ter obvladovanje novih tehnologij. Poseben poudarek bo namenjen tudi ozaveščanju javnosti in hitrejšemu odzivanju na kibernetske incidente.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: 17 stopin v Ločah in imenem Velenje 16. Precej jasno popovdne nas spremlja. Jutri nas čaka jasen petek, zjutraj in dopovdne nekaj megle, nizke oblačnosti. Čez dan pa potem, ja, temperatura tja do 18. Sobota, prehodno nekaj več oblačnosti. Zjutraj seveda megla, nizka oblačnost, jesen je tukaj, ni druge. No, v nedeljo pa se potem nadaljuje tako suho, simpatično, sončno, jesensko vreme.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Poglejmo še na ceste. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo tudi v večjih mestih, tako da previdno. Na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani prihaja do zastojev, tako da tam še posebej previdno in strpno. Če pa je v prometu še kaj, pa pokličite.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Lepo zdrav tudi vsem vam na drugi strani, upam, da ste dobro v tem četrtkovem popoldnevu. Mali petek, vikend se smejim, kar se vremena tiče, bo v redu, tako da kar začnite delati take rahle plane.

0: trenutek slovesa.
1: V 61. letu se je nenadoma poslovil dragi oče, mož, brat, stric, svak in prijatelj Zoran Jeranko, prej je živel v Rogaški Slatini. V 61. letu se je nenadoma poslovil dragi oče, mož, brat, stric, svak in prijatelj Zoran Jeranko, prej je živel v Rogaški Slatini. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 83. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, dedi, brat in stric Mihael Drofenik iz Pijovc 3A Šmarje pri Jelšah. V 83. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ati, dedi, brat in stric Mihael Drofenik iz Pijovc 3A Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v soboto ob 14. na pokopališču v Šmarju pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 9. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 85. letu se je poslovil dragi častiti gospod Stanko Gajšek, dolgoletni izseljenski duhovnik in predani dušni pastir Slovencev v Nemčiji, v zadnjih letih pa pomožni duhovnik na Kompolah, stanujoč v Čača vasi 44C. V 85. letu se je poslovil dragi častiti gospod Stanko Gajšek, dolgoletni izseljenski duhovnik in predani dušni pastir Slovencev v Nemčiji, v zadnjih letih pa pomožni duhovnik na Kompolah, stanujoč v Čača vasi 44C. Njegovemu spominu se lahko poklonite v farni cerkvi v Kostrivnici Rogaška Slatina. Danes ob 19. božalna sveta maša. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Kostrivnici Rogaška Slatina. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist svetega Miklavža na Boču. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec. Nastopila bosta tudi izjemna solistka, harfistka Evelin Greblo in klarinetist Luka Gubenšek. Privoščite si vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Eno vprašanje se glasi.
3: V katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo.
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Mark Ember je tole in pa Belong Together. Ja, Štajerski val in nova slovenska muzika gresta prav tako z roko v roki in v tem tednu jo slišimo kot hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Maja Kevc.

0: Miley Cyrus, je tole end of the world? Ne, ni še konec sveta, brez skrbi, tudi če se na momente tako zdi, ampak ja, se še vrti in se bo še naprej.
1: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Toto. In Afrika. Na Štajerskem valu, ko smo tik pred tem, da vi slišite sveže informacije, Snežana Prebil bo z nami.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za vseh 6 občin upravne enote Šmarje pri Jelšah. Trenutno država za center zagotavlja nekaj več kot 1,5 milijona, kar pomeni, da bodo morale precej denarja prispevati še občine. Projekt so podprli tudi v Bistrici ob Sotli, čeprav je zdravstveno vezana tudi na Posavje. Župan Franjo Debelak pravi.
3: Satelitski center je pomemben za vse in to, kar smo mi solidarni. Veliko krat se je zgodilo, da je sedežna občina ali pa so drugi bili solidarni z Bistrico ob Sotli, to, kar smo pa mi. Mi smo recimo na polovici med Brežiškim satelitskim centrom in v Mestinem. Kjerkoli bo kdo potreboval pomoč, jo bo imel na voljo in to je pridobitev tudi za Bistrico ob Sotli.
2: Po trenutni projekciji bo morala občina Bistrica ob Sotli za projekt, ki naj bi v celoti stal okoli 5 milijonov evrov, prispevati približno 120 tisoč evrov. Župani sicer upajo, da bo država za naložbo zagotovila še dodatno sofinanciranje. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju medtem praznuje 80-letnico. Ob visokem jubileju so včeraj slovesno odprli novo telovadnico. Zgrajena je trajnostno in je večinoma iz lesa, pravi direktorica Štefanija Kozidar.
4: Gre pa za 1300 neto površine, 2 vadbene enote, gor na vrh je še ena učilnica za pouk, česarkoli. Seveda pa je dvorana namenjena tudi kulturnim dogodkom, informativnim dnevom in seveda poleg redne vadbe naših dijakov in študentov bomo telovadnico tudi po novem letu odprli za širšo javnost.
2: Naložba je stala 4,5 milijona evrov. Večino denarja je zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje. Še to? Neurja s točo so med 12. majem in 23. julijem letos na kmetijskih pridelkih povzročila dobrih 58 milijonov evrov neposredne škode. Končno oceno je potrdila vlada, ki bo zaradi presežnega praga za proračunska sredstva pripravila državni program odprave posledic škode. Prizadetih je bilo sicer 11 regij po Sloveniji.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Mi smo pri vremenu, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri nas čaka precej jasen petek, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature od 3 do 8, dnevno okoli 18. V soboto bo prehodno nekaj več oblakov, jutro megleno, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. 16 stopinj imamo zdaj v Imenem, Vojniku in na Ptuju.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Šmarjo pri Petrolu ste nazadnje opazili policiste, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, če greste proti Mariboru. Previdno na vseh vaših poteh.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Z vami je Katja.
0: Dobar dan in dobrodošli. Glede na to, da se tema počasi spušča, bomo mogli reči skoraj da dober večer, ne? 4:18. Gremo naprej z odlično muziko.
1: Štajerski val.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
7: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
6: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
7: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Kritiško pero za življenjsko delo je letos prejela umetnostna zgodovinarka in kuratorka Žalčanka Alenka Domjan, ki je svojim delom pomembno zaznamovala likovno umetnost v Celju in širše v Sloveniji. V več kot 30 letih strokovne kariere je pripravila več kot 300 razstav, vodila celjske galerijske ustanove in soustvarjala prostor za sodobno likovno umetnost. Za svoje delo je leta 2022 prejela tudi Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo. Tudi po upokojitvi ostaja povezana z umetnostjo, med drugim Savinovim likovnim salonom v Žalcu. Alenka Domjan, lepo pozdravljeni in iskrene čestitke.
2: Ja, hvala. Pozdrave enako pošiljam.
1: Kaj pomeni nagrada, kot je kritiško pero?
2: Prvo, kar je bilo veliko presenečenje, kar se pa tiče pomena, pa lahko rečem, da je to vsaj zame izjemnega pomena, saj jo podeljujejo oziroma tudi izbirajo in določajo moji nekdani strokovni sodelavci in priznanje stroke stanovskega društva gotovo pomeni največ, kar je mogoče.
1: Vaše delo povezuje umetnostno zgodovino, likovno kritiko in pripravo razstav. Kako bi poslušalcem, ki se s temi področji ne srečujejo, pogosto pojasnili, kaj pravzaprav počne likovni kritik in kakšna je vloga kuratorja?
2: Kurator pomeni pripravo programa, idejno zasnovo, kontaktiranje z umetniki, ogled umetniških del v ateljeju, izbor umetniških del. Vse to, kar na primer terja zastavljena idejna zasnova in seveda ne nazadnje umestitev umetniškega dela v neke določene prostore. Kar se pa tiče kritike in pisanja, pa pomeni zelo študijsko delo. Na koncu zelo pogosto pri tem delu, vsaj jaz osebno, grizem svinčnik, predvsem pri prvem stavku, prvi misli, kako bo potem potekal ta kritiški zapis, da bo na eni strani strokovno stav in hkrati, da bo tudi berljiv in zanimiv za širšo javnost.
1: Kaj pa vas danes v svetu likovne umetnosti še vedno posebej zanima, vznemirja ali ustvarjalno žene naprej?
2: Po skoraj da 50 letih bi težko rekla, kaj je tisto, ki me še vedno motivira. Seveda rada pogledam nazaj, rada pa pogledam tudi nove izzive. Izzivi so pri vsakomor verjetno, ne samo pri meni, tam, kjer stvari najmanj poznam. In trenutno se ukvarjam z izjemno meni zahtevno tematiko, ki nosi naslov Brez gotovine. In z petimi umetniki mlajše generacije, ki posegajo v socialno, družbeno aktualno in tudi psihološko raven življenja, družbe in tudi umetnosti.
1: Alenka Domjan, hvala za pogovor in vse dobro.
2: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40,000 ljudi.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih imajo. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prvi poslovci so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
9: Pasji salon?
6: Tudi tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Nekateri po 30 letih zakona že malo pozabijo, kako se flirta. Naši gostje v VIP petku pa so iz tega naredili pravo zgodbo. A boš daj za me, punca v bela. Flirti prihodnje leto praznujejo 30 let. Z nami v VIP petku pa bo njihov frontman Rok Lunaček. Kako se pripravljajo na največji koncert kariere? Kaj vse so doživeli vseh teh letih? In zakaj je pred njimi eno najbolj zanimivih obdobij? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu. Z nami bo zgodbo. Flirti prihodnje leto praznujejo 30 let. Z nami v VIP petku pa bo njihov frontman Rok Lunaček. Kako se pripravljajo na največji koncert kariere? Kaj vse so doživeli vseh teh letih? In zakaj je pred njimi eno najbolj zanimivih obdobij? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. v VIP

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Boter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vip petek. Nekateri po 30 letih zakona že malo pozabijo, kako se flirta. Naši gostje v Vip petku pa so iz tega naredili pravo zgodbo. A boš ne za me, punca ubeva. Flirti prihodnje leto praznujejo 30 let. Z nami v Vip petku pa bo njihov frontman Rok Lunaček. Kako se pripravljajo na največji koncert kariere? Kaj vse so doživeli v vseh teh letih? In zakaj je pred njimi eno najbolj zanimivih obdobij? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. v Vip petku na Štajerskem valu. Z nami bo Rok Lunaček. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Rad bi je dobil posebno podobo v zunanjosti, se pravi obzidja so končana, amfiteater in grad smo izredno prilagodili invalidom na vseh področjih, se pravi, da lahko skozi cel grad grejo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30 ure.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu po 10 letih obisk, ki ga beležimo na fontani, pa število prodanih vrčkov, ki so še vedno na zelo, zelo visokem nivoju.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nekateri po 30 letih zakona že malo pozabijo, kako se flirta. Naši gostje v VIP petku pa so iz tega naredili pravo zgodbo. A boš te za me, punca v bela. Flirti prihodnje leto praznujejo 30 let. Z nami v VIP petku pa bo njihov frontman Rok Lunaček. Kako se pripravljajo na največji koncert kariere? Kaj vse so doživeli v vseh teh letih? In zakaj je pred njimi eno najbolj zanimivih obdobij? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu. Z nami bo Rok Lunaček. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Nekateri po 30 letih zakona že malo pozabijo, kako se flirta. Naši gostje v VIP petku pa so iz tega naredili pravo zgodbo. A boš ne za me, punca v bela. Flirti prihodnje leto praznujejo 30 let. Z nami v VIP petku pa bo njihov frontman Rok Lunaček. Kako se pripravljajo na največji koncert kariere? Kaj vse so doživeli v vseh teh letih? In zakaj je pred njimi eno najbolj zanimivih obdobij? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. v VIP petku na Štajerskem valu. Z nami bo Rok Lunaček. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.